0: ke
1: siu ketit ento nerakane.
0: Ye pawarak ning agame
1: kenten pewarah-warah sastra aji agama nih.